0: na samom početku jedna ljubav, jedna mati za našu Vogošću.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada,

Sigurna da ste svi upratili ovu vrlo važnu informaciju. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme, bez padavina i u slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura zraka će se kretati od 16 do 22 stepena, na jugu do 27, dok će dnevna temperatura iznositi od 32 do 38 stepeni, na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme sa jutarnjom temperaturom oko 18, a dnevnom oko 34 stepena. Zbog visokih temperatura narandžasto upozorenje na snazi je danas u cijeloj Bosni i Hercegovini u periodu od 12 do 16 sati, znači ukoliko ne morate, nemojte ni slučajno izlaziti iz svojih domova, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda većem dijelu Bosne maksimalne dnevne temperature će se kretati između 33 i 37 stepeni, što odgovara vrijednostima narandžastog nivoa upozorenja. Još izraženije vrućine očekuju se u Hercegovini i na krajnjem sjeveru Bosne, gdje bi temperatura mogla dostići između 38 i 41 stepen. Vrijednosti koje prema kriterijima zavoda odgovaraju crvenom nivou upozorenja, iako je za cijelo područje zemlje zvančno izdato narandžasto upozorenje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda apeluju na građane da budu dodatno oprezni, naročito tokom najtoplijeg dijela dana, te da prate aktuelne vremenske prognoze i prilagođavaju svoje aktivnosti visokim temperaturama. Poseban oprez preporučuje se osjetljivim kategorijama stanovništva poput starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika, dok bi duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom tokom najtopliji sati trebalo svesti na minimum. Sve ste čuli, poštovani slušaoci, vaše i naše je samo da se pridržavamo ovih uputa. Čola kaže, pjevam danju, pjevam noću.

0: Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Vogoša, izdanje za utorak 11. avgust 2026. godine. A na današnji dan 2025. godine je umrla Gabi Novak, legenda jugoslovenske muzičke scene. Gabi Novak je svojom karijerom predstavljala zlatnu eru jugoslovenske pop muzike, bila je pop i jazz pjevačica. U jutarnjem programu slušamo Gabi Novak.
1: Pjesmu koju sam baš pjevala na jednom od posljednjih mesama.

10 sati i 23 minute, poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Vogošća, a jutros je u Sarajevu došlo do saobraćajne nesreće. Sudarli se automobil i električni romobil. Na kružnom toku između naselja Mojmilo i Dobrinja u Sarajevu, znači jutros, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putničko vozilo i električni romobil. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za portal Radio Sarajevo potvrđeno je da je nesreća prijavljena jutros u 7 sati i 40 minuta. Policijski službenici Policijske uprave Dobrinja trenutno se nalaze na mjestu događaja, a jednoj osobi se pruža medicinska pomoć, kazali su iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Kako su naveli, osoba koja je upravljala električnim romobilom zadobila je lakše tjelesne povrede i saobraćaj u ovom dijelu Sarajeva se odvijao otežano i usporeno. Znači, vodite računa kada ste učesnik u saobraćaju, budite oprezni zbog svoje, ali i sigurnosti ostalih učesnika. A ono što slijedi u jutarnjem programu nakon dugo vremena jeste naš Vogošćanin Mirza, putnici i šal.

srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinjo, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Naime, na današnji dan 1994. godine jedinice prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su 35 kvadratnih kilometara teritorije na Nišićkoj visoravni. Oslobođena su sela Okruglice, Brgule i Šikulje te više zaselaka. A na današnji dan 2001. godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci po drugi put osvojila je titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima. A u nastavku sviramo, slušate dobru muziku, pišite nam i dalje, već imamo vaše poruke, no najprije ćemo oslušati Acu Pejovića, da si to i Adila, najbolji grad na svijetu, pa čitamo vaše poruke koje šaljete na 062 045 118.

U nastavku ćemo oslušati, dakle, Emira Đulovića i pjesmu Ova mačka do mene. Nakon toga, tačno u 17 sati, slijedi Hadžibeg. Uživaćete pod nazivom Zdrava hrana uz Hadžibega, a nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz popodnevni program uz dobru muziku. Stoga ostanite i dalje uz nas i pišite nam na 062 045 118.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

U situaciji upozorite druge vozače, šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

idemo dalje, 18 sati 35 minuta, slušat ćemo pjesme po vašem izboru, Sinan Sakić i Mile Kitić, a prije toga Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, dakle, uvažio je zahtjev Fudbalskog kluba Željezničar, te odgodio utakmicu drugog kola VM Lige Bosne i Hercegovine protiv Sarajeva u skladu sa kalendarom takmičenja, novi termin utakmice određene, dakle, za 9. septembar, dok će sadnica biti naknadno utvrđena. Evo, dakle, sve je to zbog koncerta grupe Prodigy. Eto, čuli ste šta kažu iz Fudbalskog kluba Sarajevo i Želje, čuli ste šta kažu iz Nogometnog saveza. Eto, uglavnom, derbi se igra 9. septembra. Uživajte uz dobru muziku.

stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,